Du kanske tvingas här på dig. Gud, vi ska önska göra ting som du inte vill. Han vill, han vill att du ska öppna ditt hjärta. Att du önskar och vill ha ett förhåll till han. Han önskar och vill att du har så gärna ett eller annat ham för att se ham. Halleluja. Han vill inte ha några andra än de som är Gud, den allmäktige söner och datter. De som har inre länsel, som har blivit kallt till att leva detta livet för världens grundval blir lagt. De öppnar dörren så att han kommer in. Det är sådana folk Gud vill gärna komma i deras hjärta. De känner att det de vill ha i ditt liv. De känner att det Gud vill ha i sitt liv. De känner att de tränger en helig ånd boende i dem. De känner att de vill känna vem Jesus Kristus är. Jesus Kristus är. Det är den, de personer Gud vill gärna ha ett förhåll till dig. Min bror, min vän, min syster. Visst du är lej av den här världen. Lej av allt den kan tillby dig. Och du upplever att det heller bara många sprukna brunnar där giftig vann kommer in och förgifter dig och lägger ditt liv. Visst du är lej av detta liv här. Då vill jag gärna se till dig idag. Öppna upp dörren till Jesus Kristus. Jesus står där och ropar ut. I Johannes kapitel 4, vers 14. Jesus står där och ropar ut. Och han säger att om någon törster, han kan komma till mig och dricka. Den som tror på mig, som skriften har sagt, för hans inre ska det flyta strömmen av levande vann. Men den vann jag vill ge ham, bli i ham, i en kilde med vann som väller fram till evig liv. Kära vän, min bror och syster, denna kilden till evig liv är Jesus Kristus. Och när denna kilden kommer in till oss, får vi den samma ånd och den samma livet. Amen. Vem kan se Jesus, min vän? Jesus är själva kilden till evig liv. Det är kilden med vann som väller fram till evig liv. Och när kilden kommer in till oss, vi kommer att ha den samma ånd och ha den samma livet som Jesus Kristus har. Kära vän, bror och syster, vi kan vara samma med Jesus i evighet, i evighet. Vi kan vara med han i evighet, i evighet. Där blir vi verksamma i allt som har gått. Så är det en total transformation som sker i vårt inre liv. Som sker i livet vårt. Vi blir en ny person. Allt blir nytt. Vi dricker av den fontän som är kristallklar, som kommer från Guds och Lammets trone. Amen. Är det helt fantastiskt, min vän? Vi dricker av den fontän som är kristallklar och som kommer från Guds och Lammets trone. Att bli nytt i vårt liv. Vi blir en ny människa. Och när du kommer in i oss och allt annat som är orent går i hans död. Det här renser oss. När man känner Jesus Kristus, vårt liv blir aldrig samma igen. Han renser våra synder. Han vaskar bort alla våra synder. Vi blir helt nytt. Att orenheten går i hans död. Det är det som kommer ut av oss kristallklart för människa. Vi ser liv i Jesus Kristus. Vi ser sann kristendom. Det är en enorm härlighet. Kära vänner, när vi läser vår bibelläsning idag, Johannes kapitel 14, vers 19, Jesus sa, ändå en liten stund och världen ser mig inte längre. Men till disciplen så sa han, men dere ser mig, för jag lever och dere ska leva. Han sa till sina discipler. Han sa till du som han ser till dig som har döttrar och söner av ham. Världen ser ham inte. Men dere ser mig, för dere är mina söner. Dere ser mig, för dere är mina döttrar. Och för jag lever och dere ska leva.
För vår far lever, min vän.

Jesus Christus han lever för att mig ska leva. Halleluja. Så det som ser Jesus är det som är i samma ånd och som har samma längsel. Men vem? Har du det samma ånd som Jesus Kristus? Har du det samma längsel som han? För det de som ska se ham och vara samma med ham för alltid och för evighet. Men de andra ser ham aldrig igen. De som inte ser ham, världen en liten stund och världen ser mig inte längre. De som inte känner ham, världen känner han inte. För de andra ser ham aldrig mer. Men vi som är Guds barn, mest ser han, för han lever och mest ska leva. Det är svårt klart, min vän Kille. Det är en klart Kille. Men har världens ånd, men har Guds ånd. Det, som, det är Satan som styrer världens ånd. Men det är Gud som styrer Guds ånd. Som styrer Jesus ånd. Så det är en klar skillnad med dessa två här. Och det är extremt klar skillnad med de som är i världens ånd och de som är i Guds ånd här i livet. Jag tackar Gud för sitt ord idag. Ära Gud för det som har gett oss sitt ord idag. Att vem kan se Jesus? Kära vän, kan du se Jesus? Kan du verkligen se ham? Har du öppnat ditt hjärta till ham? Har du välkommit han in i ditt hjärta? Har du gett ditt liv till ham? Har du ett förhåll till ham? Det är kun de som lever med Jesus och låt han bo i hjärta som kan se ham. För det Guds ånd är i både fadern och sönnen. Och visst du har Guds ånd, den samma ånd är i dig som är i Jesus. Så vem kan se Jesus? Kära vän, bror och syster, kan du se Jesus Kristus? Har du låtit han bo i hjärtat med ditt? Har du ett förhållande till han idag? Världen ser han inte längre. Men mig kan se han. För han lever. För att mig ska också leva. Gud vill att mig ska leva. Och med ham i evighet. I evighet. Nu. Och för alltid. Husk min vän, bror och syster. Denna världen här. Vi är bara en pilgrim. Vi ska bara passera genom denna världen här. Men har en evig plats man ska ta. Men att kun två platser som man ska ta. Den ena är att ha evig liv med Gud. Eller vara i elden med Satan och sina demoner. Det är ett valg som man själv må ta. Gud ser oss i en stor och banke på dörren till hjärtat ditt. Han vill att man ska slippa ham in. Men han kommer aldrig att komma in till oss. Visst, men mindre man slipper han in själv. Så min vän, min bror och min syster som hör mig idag. Som har inte accepterat Gud. Du har inte ett förhåll till ham. Du har inte öppnat ditt hjärta till ham. Han är inte boende i dig. Du har världens ånd. Men du vill och önskar att ha Guds ånd. Min vän, det är det bästa avgörelsen du kan ta för dig själv, för ditt liv, för din själ. Och ha Guds ånd. Världens ånd. Det må vi aldrig ha något med som Guds barn. Men vi tränger Guds ånd. Alla den person idag, kära vän, bror och syster, som jag vill gärna att du ska invitera Jesus Kristus i ditt liv, i ditt hjärta. Idag så säger han till oss, vem kan se ham? Det är de som lever för ham och de som har ham boende i sig.
som kan se ham. Har du sett Gud in i dig? Har du sett den helige ånd bo in i dig? Har du kopplat ditt hjärta till ham idag? Då är idag den chansen. Din min vän, min bror och syster. Idag, grip den chansen idag. Acceptera Jesus Kristus som din far, din frälse och din Gud. Idag är den frälse dagen. Inte vänt att måndagen ska göra det. Måndagen är aldrig garanterad för någon av oss. Nej då, ingenting är garanterad för oss. Det är kun Gud som vet vad måndagen bringer. Men jag har akkurat nu idag. Så min vän, min bror och syster, ta den chansen du har idag och bekänna din synd till Gud. Bekänn till ham med din mun, men du bekänner med din hjärta, men du tror att Jesus Kristus är den sanne Gud. Invitera han ditt liv idag och ha ett evigt liv med han. Ha Guds ånd in i dig idag. Amen. Låt oss be samman den här frälsta bönen och låt oss invitera Jesus Kristus i vårt liv. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått mina egna vägar. Jag har synat mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig Jesus. Och kom och bli boende i mig. Amen. Har du bett den bönen idag? Gratulerar som jag, min vän. Himlen jublar. Änglarna jublar idag. För att du accepterat Jesus Kristus som din far. Din frälse och din Gud. Där vill jag gärna att du ska vara i samma bror och syster i samma tro. Som ska hjälpa med din kristna liv samman i livet. Så vill jag gärna att du ska läs Bibeln. Läs i Bibeln, min vän. Det tränger du. Guds ord är Guds själv. Han ska hjälpa dig att ha förståelse med den helige ånd som bor i dig idag. Var samman med en menighet som förkynner Guds ord. Och kära vän, du är ju riktig väg. Ditt liv kommer alltid att vara samman igen. Ditt namn är skrivet i livets bok. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag, Guds ord för din själ. Så har vi snackat om vem kan se Jesus? Kan du se Jesus idag? Jag ber att den helige ånd som har gett oss denna ordet idag genom hans ord att man ska se han, att man ska leva med han och ska ha evigt liv med han. I Jesu namn. Amen. Kära vän, igen, mitt namn är Matilda Jossen. Och jag vill gärna tacka dig för att du hör Guds ord för din själ idag. Och med detta här vill jag gärna be för dig. Att det Herren välsignar dig och värde dig. Herren lade sitt ansikte lys över dig och värde nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, när du har fred allt du gör. Husk en ting. Du är aldrig alene. Jesus Kristus, han älskar dig. Du är så speciell för ham. Du alene är värdifull för ham.

vriendin. Hi, broer of zuster. Hallo, igen. Hvordan har dere det i dag? Kjære venner, har dere det bra? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus Nazarets navn. Mitt navn Mathilde Jåsen. Og i dag Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om det levende brødet fra himmelen. Det levende brødet fra himmelen. Kjære venn, bror og søster. I dag vår bibelesning skal tas fra Johannes kapittel 6, vers 48-51. Det Johannes kapittel 6, vers 48-51. Kjære venn, bror og søster. La oss lese hva Guds ord sier til oss. I Johannes kapittel 6, vers 48-51. Guds ord sier: Jeg livets brød. Deres fedre åt manna i ørkenen og døde. Dette er brød som kommer ned fra himmelen, for at en skal ete av det og ikke dø. Jeg det levende brødet som har kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brødet, skal han leve i evighet. Og det brødet som jeg vil gi av min kjøtt, som jeg vil gi for verdens liv. Amen. Kjære bror og søster, det levende brødet fra himmelen. Jesus sa han var livets brød. Og det som spiser av det skal leve i all evighet. Men hva betyr dette her i praksis for deg og meg? Kjære venn, bror og søster. Når vi leser historien om jødene, da Gud fridde dem fra Egypt. Kjære venn, deres fedre åt manna i ørken og døde. Men videre så sier Bibelen til oss at de kjente til mannen som deres fedre spiste og fikk fra himmelen. Men de kjente ikke til den himmelske brød som Jesus talte om. Så hva betyr det å spise av livets brød? Hva betyr det for oss, det levende brødet fra himmelen? La oss se på dette her i en praksiseksempel. Når et brød ligger på en hylle i matbutikken, ikke sant, min venn? Den ikke blitt en del av oss når det bare ligger der i hyllen. Men når vi kjøper det, tar det med hjem, skjærer det opp og spiser det, da vil brødet bli en del av meg og deg. For vi har spist brødet. Det ligger ikke lenge i hylla. Men vi har tatt den med. Vi har spist av det. Og da det vitaminene og mineralene i brødet vil etter kort tid transportere rundt i vår kropp og gi oss mer energi og kraft til å gjøre dagens gjøremål. Min venn, la oss bringe den nå til Guds ord. Så lenge Guds ord, også som kalles for levende brød, kun står som bokstav i Bibelen din og min, det gjør ikke at den blir automatisk en del av oss. Guds ord blir ikke automatisk en del av oss når det er kun bokstaver i Bibelen som ligger til hele sted. Men når vi åpner Bibelen, min venn, når vi åpner det og leser hva som står der, og når vi tror på det, mediterer på Guds ord, og da praktiserer det står, min venn, min bror og min søster, da blir Guds ord en del av meg og deg. Halleluja! Når vi leser Bibelen i Guds ord i Hebreerne kapittel 4, vers 2. I Hebreerne kapittel 4, vers 2. Kjære venn, Guds ord sier: For det gode budskap er forsynt både for oss og for dem. Men ordet disse hørte ble ingen nytte, fordi de ikke ble ett i troen sammen med dem som hørte dem. Kjære venn, så det betyr jo at den levende brødet skal få en del av det, bli en del av den levende brødet. Det betyr at vi må jo tro på Guds ord. Guds ord er jo det levende brødet.
Vi må meditera på det. Vi må tro på det som står. Vi må praktisera det akkurat som det står. Slik att den ordet blir en del av mig och dig. Kära vän. Når ordet ved lidighet og tro smelter sammen med oss, da blir ordet en del av oss, og da blir det nytte i vårt liv, og da bringer det en velsignelse over oss selv og over andre. I Jesu navn. Halleluja. Kjære venn, brorsøster, når vi leser Bibelen i Romerne kapittel 7, 22, så sier det For etter min indre menneske, slutter jeg med glede til Guds lov. Kjære venn, det det Paulus som snakker. Han sier at det, hans lyst ikke lenger to forskjellige og avskilte ting, men ett og det samme. Jeg har lyst til Guds ord. Så når vi har lyst til Guds ord, når vi slutter, når vi, vår indre menneske slutter oss selv med glede til Guds lov, så vi ikke lenger to forskjellige og avslutte ting, men vi ett og det samme. Hos Paulus var Guds virkning og hans lengsel blitt ett og det samme. Når Guds virkning og vår trang blir ett og det samme, da har vi det spist av det levende brødet. Amen. Når Guds vilje har blitt vår vilje, da Guds vilje har blitt en del av oss, slik at vi kan spise av den himmelske brødet. For Bibelen sier til oss at Gud, at Jesus Kristus, han det levende brødet som har kommet ned fra himmelen. Og når vi eter av den brødet, skal vi leve i evighet. Når vi eter, forsyner oss av Guds ord. Når vi mediterer og tror på det. Men når vi gjør mål av Guds sin ord, kjære venn, da har vi en evig liv. Da har vi en del, slik at vi spiser av den himmelske brødet. Kjære venn, Guds vilje må være vår vilje. Guds vilje må være en del av oss. Det Guds bror, Kristus, som har kommet ned fra himmelen, det gir verden liv. Og gir verden liv ikke kommer fra å gjøre sin egen vilje, men hans vilje som hadde sendt ham. Jesus Kristus kom ned fra himmelen for å gjøre Guds sin egen vilje, ikke sin vilje. Men Guds vilje. Så det betyr for meg og deg, min venn, gjør med Guds vilje til vår vilje, da spiser vi av den levende brødet. Amen. Kristus det brødet som har kommet ned fra himmelen, og som skal gi deg og verden et liv. Et liv i evighet. Nå og for alltid. I ham blir ordet skjødd. Det betyr at ordet blir virkegjort ved hans liv. En himmelsk herlighet som kom til sinne et hans legme. Hans skjødd er sannhetens mat. Amen. Og hans blod er sannhets drikke. Halleluja. Kjære vi sier en gang til. Amen. Vår kjære Jesus Kristus. Det blir hans ord. Blev virke gjort ved hans liv. Hans kjøtt er sannheten, mat, og hans blod er sannheten, drikke. Kjære bro, salig var de som får del i dette livet. I sannhet er liv som har evighet i seg selv. Den som får i dette var en del av himmelske brødet. De har person av velsignet med evig liv. Min bror, min søster og min venn. Det levende brød var fra himmelen. Jesus Kristus, han levendes brød. Og vi må spise, vi må være en del av brødet.
för det där det himmelska brödet som ger oss evigt liv. Och när vi äter av detta brödet, min vän, ska vi leva i evighet. Och han har kommit för att vi ska ha liv. Ha liv i överflöd. Han har kommit för att världen ska ha liv och ha liv i överflöd. Det himmelska brödet den har kommit ner från himlen för att man ska äta av det och icke dö. Så min vän, min bror och min syster, våres fädre åt manna i orken och döde. Men Jesus Kristus har kommit ner från himlen som levandes bröd och sannhetsdricke för att man ska ha evig liv i ham. Kanske vår dunderlig och fantastisk gave att vi har fått av vår himmelska far. Så min vän, min bror och min syster som hör mig idag, vad är det du väntar på? Den himmelska brödet är här. Den sannhetsdricken är kommit för att vi ska ha överflödlig i vårt liv. Vi ska bli välsignet i vårt liv. Nu och för alltid. För evigt tid. Du som hör mig idag. Är du en del av himmelska bröd? Spiser du den himmelska bröd? Den levande bröd från himmelen. Har du lust att ha evigt liv med vår Jesus Kristus, vår far, vår Gud, vår frälse? Det betyder allt för dig, min vän. Att vi är en del av med spis av den himmelska bröd. Min vän, min bror och min syster. Du som är icke en del av Gud. Men önskar och vill. Och ta emot Jesus Kristus som vår far, vår frälse och vår Herre. Du som ser idag till dig själv att jag vill ha den evig, jag vill ha evig liv. Jag vill spisa av den livets bröd och ha evig liv med ham som är livets bröd och sannhetsdricka. Är du en person idag som har lej och lever den världen? Husk inte, min vän. Vi lever i denna världen, men vi är en del av denna världen. Vi är här kun midlertidig. Men är en plats som ska vara i evighet. Och det är två valg i vårt liv. Det kan vara emellan. Enten är vi med Gud i evighet. Eller är vi med djävulen Satan i evighet och bränner i elen. Men varför önskar du och bränna i evighet än att vara samma med Gud i himmelen och ha det gott? Kära vän, det är ett valg som du alene kan ta. Ingen kan ta det valget för dig, men jag ber för dig idag att du som hör Guds ord, låt ditt hjärta ta emot ham. För Gud står i hjärtat ditt. Hjärte förrän ditt hjärta och banker och vi gärna in och har ett förhåll med dig. Han vill att du ska bli en del av ham. Och du ska mota den himmelska bröd som är Jesus Kristus. Och den personen idag så vill jag gärna att vi ska be den frälsa bönen samman i Jesu namn. Låt oss be samman och ge vårt liv till Gud. Låt oss bekänna vår synd till ham idag. Han som har trofast. Och tillgiv oss allt våra synder. Och nu ska jag köra mer. Det är den person där vi är gärna med ska bära flest bönen idag och säger. Kära Jesus. Tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått mina egen vägar. Jag har synder mot dig och min nästa i tankar, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig.
till i mina syn. Tack för du döde i min steg. Tack för att du vill vara min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av Jesus Kristus. Amen. Kära vän, gratulerar så mycket som har bett en bön med mig idag. Ditt namn är skrivet i livets bok. Du är en del av himmelsk rike. Ditt himlen jublar idag. För du har accepterat din far, din Gud och din frälse idag. Det vill jag gärna anbefala dig att till min vän. Var samma fäder som bröder och syster i samma tro som samma tro. Svika det kan hjälpa dig med din kristna liv vidare. Var en medlem av en medlem som förkynner Guds ord. Och läs i Bibeln, min vän. Läs i Bibeln. Guds ord är han själv. Och där ska den hjälpa den helig ånd som har boende i dag hjälpa dig vidare. Med din kristna liv. Gratulerar, min vän. Du var mega välsignad i Jesu namn. Och med detta vill jag igen tacka min vän, min bror och syster som hör mig idag. Som hör alltid Guds ord för din själ. Jag ber att ditt själ ska bli fyllt av Guds ord. Att Guds ord ska vara en del av dig. Att man ska vara en del av det himmelska rike. Att man ska fokusera på den himmelska far. Nu och för alltid. I Jesu namn. Amen. Och där vill jag be för dig min vän att Herren vill signa dig och bära dig. Herren lär sitt ansikte lysa över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, men du har fred allt du gör. Och husk en ting. Du är speciell för vår kära Gud i himlen. Därför han säger till oss idag att han vill att man ska spisa av det livets bröd. Stickar man ska ha evigt.